0: Ken je die leuke oude hits nog? Je hoort ze hier. Dit is Radio Bahena.
1: Kikili watch. Kikili watch. Kikili watch.